0: almost the perfect singer or perfect. I don't know. For me, that's perfect.
1: Rukia, dia sangat-sangat powerful dengan dia punya emosi. Dia sangat-sangat-sangat powerful lah dekat atas stage.
2: 我们先马上进入打分的环节，请打分。请锁分，太劲爆了，太火辣了。我们先请 Lucia 给我们介绍一下这两位东布拉演奏家。
3: Бүгүн мен колдап келген еліміздегі ең танымал домбырашылар және дегі әлемге домбыраны танытып жүрген Темірлан Ернат。
2: 能给我们单独表演一下吗？
3: 呀，
2: 太好了。
4: 他手速飞快。